0: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Slušate TDI.

0: Doživite proleće na najljepši način, odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnička Banja. 036-612-153.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

Leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Balkanfan.travel.

0: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ovo je TDI Radio. Samo.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Istočnim i centralnim krajevima, na visokim planinama kratkotrajno provejavanje snega. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 21 stepen.
2: TDI. Samo hitovi.

godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.

0: Blue i Sam Paul. I Brief. Idemo, narode, jedan ovako udah za ovo, početak ove subote jutra. To je ono što smo upravo slušali. A vama, narode, dobro jutro. Vi ste na TD Radiju. 2. maj je danas, ušli smo u ovaj peti, ali ujedno jedan od lepših meseci u godini. E sad verujem da ćemo danas onako malo laganije, jer onako juče se lepo slavilo. Dobro, neki smo i radili. Tako da, ono, neki ćete i danas da nastavite ovaj, da slavite. Tako da idemo onako da se razbudimo. Stiže nam
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Na listu nam stižu Kaigo i Dono Summer u tačno vreme 10:17. A vama, narod, još jednom dobro jutro i idemo zaista onako da se lepo i zajedno razbudimo ove subote. Stiže nam Hot Stuff. A kako drugačije? Idemo, narode.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Priuštite sebi predah od svakodnevice i stvorite uspomene koje traju. Prvomajski porodični odmor u hotelu Fontana u srcu Vrnjačke banje. Uživanje u wellness centru, animacija za najmlađe, bogata gastronomska ponuda. 1. maj je lepši kada se deli sa najmilijima. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: 036-612-153.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Slušate TV.

ono što slušamo na TD radiju. E pa eto, čuli smo naravno samo hit ovde kod nas na TD radiju, a sada čujemo kako će nam i vreme biti danas. Kaže ovako, odnosno ovaj 2. maj, sad čitam prognozu danas i nekako šareno. Znači tokom dana oblačno, ali i sa sunčanim periodima, u većini mesta je suvo, ali je moguće i kratkotrajna kiša ili pljuskovi posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima zemlje, a na visokim planinama čak i provejavanje snega. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, tako da izgleda da je definitivno istinit onaj naš stih, videla sam sneg u maju, jer ćemo ga videti i mi, bar eto što se tiče tih visokih planina. Tako da setite se danas i kišobrana i nekog sloja garderobe više, a sad se vraćamo naravno na našu listu i stiže nam Raj i Shake. Uživajmo narode zajedno.

i Dance Monkey ove subote na TD Radio. I da, to je ono što smo upravo slušali ove prepodnevne subote, a sad možemo i da poslušamo malo i savjet iz ove naredne pesme koja nam sledi, a savjet je da moramo onako postaviti standarde za vezu, jer ljubav definitivno onako mora da se pokaže delima, kao i što ona kaže u svom stihu, kako kažeš da me voliš, a nisi me stavio u Chanel. Da, to je to, pogodili ste, u nastavku nam ide Tajla i Chanel.

Hvala. I da, narode, to je ono što smo slušali u tačno 11:11 i definitivno mi sa TDI-a mislimo na vas, ali misli na nas i parking servis, odnosno evo šta se dešava. Kako je subota, 2. maj i sad onako lepo je kad su ovi praznici i onda želimo i da se švrćkamo ovako malo po gradovima, naravno, da vidimo gde se šta dešava, a ne moramo da mislimo o parkingu. Da, da, podsjetnik 1, danas ne kuckamo one porukice, ne gledamo koja je zona, šta je, ako smo se parkirali u tim zoniranim delovima gradova, ono širom zemlje, onako što se kaže bezbedni smo, danas nam sve ide ovaj na ruku, a idu nam naravno i samo hitovi ovde kod nas na TDI-u, pa nam tako stiže Pan Republic i Give Me Something.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.
2: Kada

0: smo
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
3: U ovoj kući važe boks.

uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

Somber, Homewrecker. Da, mladi ovaj pevač u ovoj pesmi kaže I'm yours, pa tako narode i mi smo vaši i znate da onako pratimo i stanje na putevima i vremensku prognozu i gde se šta dešava, onako obaveštavamo se o svemu, pa tako da za sve vas koji ste na putu ka Zlatiboru ili već uživate tamo na planini i rešili ste onako do Tornika da se vozite žičarom, ona radi i danas i sutra, otvorena je jutros od 9 i radno vreme joj je danas do 3 popodne, tako da imate svakako vremena, a za onako malo hrabrije tu je i onaj Bob na šinama i da sve radi do 3 popodne i danas i sutra, znači 2. 3. maj onako rade u službi za sve vas, pa da znate kako da se organizujete, a sad se naravno vraćamo na samo hitove i na... Stiže nam jedna grupa od 5 mladih devojaka, a to je naravno Kecaj i Gabriela.

0: Leto za mlade, Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote. Welcomefun.travel.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: John Legend i Laminal.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 12 minuta do 12 popodne. I da, definitivno ulazimo u ovaj drugi deo dana, ali ulazimo onako veselo sa samo hitovima ovde kod nas na TDI Radio. Pa tako nastako slušamo Houdini, a vama narode, pa realno jedno zvanično ovako dobar dan.

No Good na TD Radio. Da, to je ono što smo slušali u tačno 12:10 minuta, tako da zvanično je prošlo podne i zvanično jedno dobar dan ove subote, ovog 25. aprila. E sad, hajde što je ono kraj meseca, odnosno... Što je početak meseca, naravno, kraj nije, ja sam se nekako prebacila, ostala sam u ovom prethodnom mesecu, ali da, narode, 2. maj i do juče smo ono bukvalno čestitali novu godinu jedni drugima, pa je tu negde krenula i priča o Euroviziji, znate da smo bili u fazonu, ma znate vi gde je maj, mani me sad Eurovizije, ko će ono da dočeka, kad ono, međutim, evo mi stigli do drugog, jel, što znači da prvo polufinalno veče koje je nama bitno gledamo za desetak dana, da, znači Srbija se takmiči 12. maja zajedno sa Crnom Gorom i Hrvatskom, tako da verujemo da ćemo svi onako komšijski zajedno u finale. Verujem da sad već znate da našu zemlju po prvi put u istoriji predstavlja metal band Lavina sa pesmom Kraj mene, koju od skoro imamo i u verziji na engleskom jeziku, ali imamo i u verziji

sa simfonijskim orkestrom i horom RTS-a. Tako da naši predstavnici su onako zaista vredni, onako lepo rade, tako da 12. maja navijamo naravno za njih, a do tada svakako slušamo naše ovde hitove na TD radiju. Pa nam tako nastavku stiže Jason Derulo, a tu je i Adam Levine sa njim i Lifestyle.

jedna lagana za ovo popodne. West Coast Love. Ekipo, 2. maj, subota i da, jasno je da mi na društvenim mrežama svuda iskaču gde ste sve lepo bili juče, ali ono što mi svakako već danima iz frižidera bukvalno izlazi jesu objave o filmu Đavo nosi Pradu, ali naravno drugi deo. I sad uđem ja malo eto, u komentare da vidim šta kažu za taj film kad već ono samo izlazi svuda, vredi li gledati uopšte, kad ono, komentari stvarno pozitivni, kažu da je baš onako dobar spoj i nostalgije, ali i ovog savremenog doba, kažu da modne kombinacije ono su ludilo, da je gluma pokidala, tako da ako smo za bioskop, taman da odemo da pogledamo pa i da mi donesemo naš sud, ali pre toga svakako jeste preporuka da pogledamo još jednom prvi deo koji je još iz 2006. godine, znači već je 20 godina star, da se podsjetimo mi lepo šta se tu dešava, znači Đavo nosi Pradu prvi deo, pa ćemo naravno razmenjivati utiske, a do tada ovde kod nas samo hitovi i Bruno Mars i I Just Might.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme. Doživite proleće na najlepši način, odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas, hotel Fontana, Vrnjačka banja. 036-612-153.
5: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99, do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199, sveža svinjska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
7: Slušate

jedna mrdalica za ovo popodne, La Plena. Definitivno, narode, obožavam ovu našu TD playlistu, onako uvek je dobar vibe, uvek je dobra žurkica, uvek se dobro izabavljamo i zezamo, a tako i treba da bude, jer definitivno krenuo je novi mesec, počeli smo, odnosno ušli smo u maj, 2. maj je danas, definitivno jedan od lepših meseci u godini i svi mu se radujemo i stižu nam definitivno ovi lepši i topliji dani, stiže nam je onako baš dobro vreme i onda samim tim i mi nekako i bolje vibujemo i bolje smo raspoloženi, pa nekako svemu tome definitivno doprinosi muzika i kao što rekao samo hitovi ovde kod nas na TD radio, pa tako u tačno 12 minuta do 1 popodne nam stiže Raje i Where is my husband.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
3: Balkanfan.travel.
4: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
6: I hope that you finally found it all. All the things that you said.

0: Gadi za Dancer na TD Radio.
1: TD Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: E pa tačno je 13:03 minuta, tako da narode definitivno dobar dan, verujem da uživate i da se dobro provodite i da ste spremni za današnji, odnosno za ovaj drugi maj da proslavite kako treba. Za sve na vas na poslu možemo mi to zajedno. Dolce vita.

Gone, gone, gone, na TV radio 13.18. I da, narode, naravno, ovde kod nas slušamo samo hitove, na to smo navikli, a definitivno volim ovako kada vidim na našoj TD listi malo novija imena, odnosno mlađa, koja su se zapravo probila preko ovih društvenih mreža i tu su i započeli svoju karijeru i onda od tamo, eto, od TikToka i Instagrama su stigli do svih ono svetskih top lista, nalaze se ono u top 10 gde god se ono meri popularnost što se tiče muzike i onako definitivno su postali i planetarno popularni. Tako da to zaista volim, pa nam tako na listi i stiže definitivno jedan onako mladi predstavnik ove nove generacije i modern zvuk i sve onako baš kida i ono viđemo ga apsolutno svuda, a to je naravno mladi Sombr i njegov hit 12 to 12. A vama narode još jedan dobar dan.

Lady Radio i njihov hit Ray Dance. To je ono što smo slušali tačno 25 minuta do 2 popodne, a ekipa, onako, verujem da danas uživate, tako da nećemo kvariti. Želim samo da vam kažem da je sutra još toplije nego danas, odnosno bit će smena sunca i oblaka, kako to stručno kažu meteorolozi, ali će biti suvo, što je naravno važno, i maksimalna dnevna temperatura ide do 23 stepena. E pa definitivno odlično, a mi se vraćamo na samo hitove ovde kod nas i definitivno nešto što se naslanja na ovu priču, a to je hit Sunshine.

ovde kod nas na TD Radio definitivno onako samo dobri bitovi i hitovi. Pa tako i ovaj Bam Bam je jedan od njih, odnosno hit koji možemo sve češće čuti na društvenim mrežama, ali evo naravno i ovde kod nas na TD Radio, kao što rekao, jer su ovde ipak samo hitovi, ali dobro, do duše na to ste već i navikli. I da, rekli smo subota, danas 2. maj, tačno je, evo tačno je 10 minuta do 2 popodne i definitivno treba da nastavimo u ovom raspoloženju jer treba da slavimo ove prvomajske praznike, evo što treba naravno da proslavimo početak meseca, ali ujedno i jednog od lepših meseci u godini, kada nam definitivno stiže to onako pravo lepo vreme i onda smo i mi raspoloženi i u boljem smo vajbu i sve nekako ide na bolje, sasvim sigurno. Ali da, narode, za sve vas, eto, koji ste na poslu i možda, eto, niste ove godine proslavili prvomajske praznike, pa dobro, evo, radimo i mi naravno, tako da ništa ne brinite, družimo se zajedno, možemo mi to ekipu i ako ništa, mi smo ono radnici godine, tako da, eto, a za sve vas koji se provodite, naravno, samo nastavite i u nastavku nam stižu, naravno, samo hitovi, tako da ostanite na TD Radiju. U nastavku nam ide jedan ozbiljan onako hit, ovo mi je sigurno poznato. I još jednom ekipa, dobar dan.

0: Tede i Radio.
1: Samo hitovi.
0: Kao svaka žena, ona voli online shopping.
2: Jao, stigao mi je još jedan paket.
3: Još jedan, a? A ko to plaća?
2: Pa, ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš mi kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
0: Isi i pap. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: TDI Radija.
1: Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi predlog za dalji pregovarački okvir. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan predloženim. Oružane snage Irana u potpunosti su spremne da odgovore na svaku pretnju, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči i poručio da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup. Srpska lista saopštila je da je odlukom Centralne izborne komisije u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Od utorka 5. maja biće operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Fudbaleri Partizana od 18.30 dočekuju ekipu Novog Pazara u četvrtom kolu play-offa Superlige. U istom terminu igraju Železničar i OFK Beograd. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške Superlige Srbije Sloboda će od 18 časova u Užicu dočekati Partizan, koji vodi u seriji sa 1-0.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima. Na visokim planinama kratkotrajno provejavanje snega, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 21 stepen.
0: Ovo je
2: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa.

0: Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Priuštite sebi predah od svakodnevice i stvorite uspomene koje traju. Prvomajski porodični odmor u hotelu Fontana u srcu Vrnjačke Banje. Uživanje u wellness centru, animacija za najmlađe, bogata gastronomska ponuda. 1. maj je lepše kada se deli sa najmilijima. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 036 612 153.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
6: Balkan Fan.

0: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
1: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
0: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: U ovoj kući važe

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus 1, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemo.

Jennifer Lopez i David Guetta. Kakva stvar, a još bolje je to što danas nas je definitivno sačekala jedna fina temperaturica. Evo gledamo kako u Beogradu, trenutno 20 stepeni, Novi Sad 23, Niš 17, malo manje od ovih, ali definitivno dvocifrene brojke ne smetaju. Doduše, malo pre su najavili da može u toku dana kasnije ponegde bude i kišica, ali naravno to nas nikada ne sprečava za odličan provod, naravno i kad su tu samo hitovi na TD radiju.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Sezona glamura je stigla. Nine West donosi kolekciju cipela i torbi koja spaja urbani šik i prefinjeni stil. Od elegantnih potpetica i sandala do modernih sandala, papuča i aksesuara koji osvajaju dizajnom i udobnošću. Svaki komad je stvoren za mature, proslave ili svaki trenutak kada želite da zablistate.
2: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
7: Balkanfun.travel.

Gwen Stefani i Akon. Definitivno sladak hit iz 2006. A kad spominjamo slatke hitove, Akon je skoro izjavio da hoće da izbacuje neku novu muziku, pa sad šta se tu dešava s tim, hoće li biti, šta će biti, držimo palčeve, naravno. Možda su i samo internet račevi, ali mi definitivno ne odbijamo kada se izbacuju samo hitovi, kao i kada se izbacuju upravo ovaj. Prva je talentovana nemačka umetnica koju do sad znamo i obožavamo, za one koji ne znaju, ovo je Loi i Get Lucky.

0: ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfan.travel.
1: Doživite proleće na najlepši način, odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. 036 612 153.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
1: Kemo Impex.
4: Ako ovo slušaš, znači da si već u lajbu. Odigraj brzo. Beži više igara sa istog meča.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ovo je TDI Radio.

jako jaka stvar, Imagination. E, a zamislite sad ovo, juče smo imali 1. maj, danas i drugi. Neko slavi kao reprizu, neko ne, ali svakako možemo, većina nas, da uživamo u tome što je besplatan parking, naravno u zoniranim delovima grada. Koliko vidimo po portalima, to važi za dosta gradova, nije samo glavni, tako da ljudi svakako proverite stanje kod vas i uživajmo svi u tome što je za dž, jer naravno, ko ne voli stvari koje su za džabaka, plus ako su tu

Kako Vela zna da nas razmrda. All my love na Teddy Radio. A evo ga već 5 sati i 29 minuta nam je u toku i naravno za sve one koji su planirali da ovaj 2. maj, drugi dan prvomajskih praznika iskoriste tako što možda odu negde, možda otputuju, mi gledamo i kako je trenutno stanje. Kažu da jedino kamioni na granici Sremska Rača čekaju oko sat vremena na izlazu, svugde ostalo totalno mirno, naravno pratimo stanje pa ako dođe do promjena i javljamo, ali do tada uživamo dok slušamo Sigalu, Nile Rodgersa i John Numeona. Give me your love.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model financiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
3: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

Italije zato što je Calvin Harris još mnogo ranije stvarao muziku ili bog zna zašto, ali ova pesma mnogo podsjeća na period 2016. A definitivno nju vraćamo ove godine u modu, iako je ovo hit od prošle godine. A kad spominjemo hitove od pre par godina, za ovaj konkretni već je napunio 5, tako da i dalje detence, ali mnogo jako kida kad krene. U nastavku stižu nam Disclosure i Sam Smith, Latch.

0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
2: Night Shift Radio. BDI Radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show. Tivoli i

0: On je veliki gurman.
1: A što ćemo da jedemo danas?
2: Pa ajde bre, tak smo ustali.
1: Pa zato i pitam, da ne zakasnim da ogladnim.
2: E, moj ti, ti jedeš, kuda te država subvencioniše?
3: Isi i pap, radnim danom od 7 do 10.
0: I mirisi doručka.
3: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
7: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
8: Kemo Impex.
9: Ovo je TDI.

igra kao da prvi put sluša Safe and Sound Capital Cities. Ok, ovo je definitivno bila jaka priča, ali još jače je to što sutra, što se vremena tiče, čeka nas suvo vreme, niko ne spominje kišu i pupu, pomerimo se s mesta da tako i ostane. Jedino što kažu suvo vreme, ujutru naravno onako malo hladnije i najviša dnevna temperatura do 23 stepena, mada mi imamo nešto što je još vrelije u nastavku, a to je Tajla Chanel.

Topic može da dođe, a da ne napravi neki hit. Apsolutno je nemoguće. Ali ono što je još više nemoguće jeste koliko dobrih hitova nama izlazi ove godine. Od Jennifer Lopeza i David Guette, Bebe Rexha i Faithlessa, a sada Another E54 Ultra, Talk to You.

I definitivno ne možemo da ne poludimo uz Loco Loco. A evo ga 7 sati i 11 minuta i naravno moramo da nastavimo ovaj dan dok slušamo samo hitove i to sve jače i jače. Šta nas to sve čeka u nastavku? Pa, imamo na primjer Normani, Alex Warrena, Baker Meta, definitivno skupe priče, ali pre svih njih, dobre stare škole kad su se ujedinile 2010. Flo Rida i David Guetta i dobili smo Club Can't Handle Me.

0: Vratite sebi predahos svakodnevice i stvorite uspomene koje traju. Prvomajski porodični odmor u hotelu Fontana u srcu Vrnjačke banje. Uživanje u wellness centru, animacija za najmlađe, bogata gastronomska ponuda. 1. maj je lepši kada se deli sa najmilijima. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: 036 612 153.
2: 3 u 1, a kafa nije.

0: šta se iza toga krije. Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
4: Balkanfan.travel.
5: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
6: Slušate

0: Škemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

0: Metal, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Ok, ovaj maj, ajde što nam je jako počeo, nego koliko vidimo, boga mi, tako će jako da se završi, zato što na početku smo imali, jel te, 1. maj, prvomajske praznike, pa evo sad danas repriza, a koliko vidimo, krajem maja, M Jagnjijada kod Mladenovca, pa Plašintijada kod Rudne glave, gde su kao vlaški specijaliteti, a realno, M imamo najjaču hranu, zato Bogu hvala, ne znamo šta ćemo sa kilažom do leta. Šalimo se naravno, ali ujedno smo ljudi koji slušaju najjaču muziku ili kako mi to volimo da kažemo, samo hitove.

kad spominjamo sjajne izvođače, pevače, pa ko je sjajniji od naših momaka iz benda Lavina, koji nas ove godine predstavljaju na Euroviziji za tačno 10 dana. A momci su, boga mi, postali još veći hit na društvenim mrežama od kako su uradili obradu pesme In My Dreams iz 2005. sa kojom je nastupala Norveška, jel te, kao i svi kandidati obrađuju, i oni naravno uzeli tu i rasturili. Ali ajde mi da rasturimo ovo veče. U nastupu stiže nam jedan stari, ali dragi, iz 2011. A znamo naravno o čemu je reč. Stiže nam Don Omar.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: U Novom Sadu nestala je devojčica Dunja Necić, visina oko 160 cm, crna kosa preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Poslednji put je viđena dana 1.5. oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na broj 192 ili na broj 06489 2 4059.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: U Novom Sadu nestala je devojčica Dunja Necić, visina oko 160 cm, crna kosa preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Poslednji put je viđena dana 1.5. oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na broj 192 ili na broj 06489 2 4059.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.